0: 8:25 i vrijeme je da u razbudilniku čujemo i hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. Još danas slušamo.
1: Maju Sari i Vrati mi ljubav u 13:00. Birate hit za narednu sedmicu sa Majom Tatić.
2: Hit sedmice.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom potrebno.

Poštovani ljubitelji dobre narodne pjesme, došli smo do kraja emisije narodne muzike Svilen konac. Nadam se da ste uživali u svemu što smo vam pripremili ove sedmice. Ovo je posljednje sedmično druženje, novo zakazujemo za ponedjeljak u isto vrijeme 14:05. Odmorite se preko vikenda i zdravi čili veseli nam se vratiti u ponedjeljak. Do tada, svako dobro.